0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Slave to the Music fra James Morrison på Radio Metro. Og nå ser vi pling!
1: Lykketallet.
0: Og fluttbunken, den minker for hver dag. Og så får vi se da om Barbro I Trøgstad I dag kan finne fram til 10 000 kroner. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan står det til?
2: Jo da, det bra.
0: Og en svenske som har forvillet seg til Norge. Hvordan skjedde det, Barbro?
2: Ja, vi behøvde litt nytt jobb og litt sånt. Så, ja.
0: Sommersoffertur også, Barbro. Det noen store planer?
2: Ja, nei. Vi har mye stor hage, så det vel det som tar mye tid og sådär. Og sen hoppas det blir fint badeveder.
0: Du liker å bade?
2: Liker å bade. Lengter det å bli badvärme.
0: Men har du noe badevann I nærheten av?
2: Vi har en liten kjern oppe I Trøgstad, så vi åker dit.
0: Og der pleier det å bli varmt og godt, da, tenker jeg.
2: Ja, da. Vi gjør det.
0: Men vi skal prøve oss på noen kroner, da, tenkte jeg.
2: Ja.
0: Jeg sitter her med en liten konfluttbunke, som jeg tenker vi skal prøve å få litt mindre I dag.
2: Ja, jeg prøver på 13.
0: 13, ja. Det ulykke, det. Det ikke det?
2: Nei. Det ikke.
0: ikke for deg?
2: Nei, jeg har en sønn som født den 13. August, så ja.
0: Ja, da det alt annet enn ulykke. Da har jeg konflutten, så da river vi opp da, Barbro.
2: Ja.
0: I 13.
2: Ja.
0: Det tomt altså, Barbro. Beklager.
2: Ja, sånn hender.
0: Da blir det et flakslåd I stedet for. Det får du etter hvert I posten.
2: Ja, det låter bra.
0: Så får jeg håpe du får noe godt badevær snart, da.
2: Ja, da. Det kommer noe.
0: God sommer, da.
2: Ja, det samme.
0: Og da det en konflutt mindre, da. Og vil du prøve deg på en I morgen, for eksempel, meld deg på med kodeord og lykke og send det på sms til 2030.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Harald tar med Kitten med Hold Again på Radio Metro. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Det tar endre mer om en nyheten om et par minutter.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivbord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skraplyd på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Summer Nights fra Richard Marx I Metro Morgen på en tirsdag. Og en ny deltaker var med oss tidligere I morges I lykketallet. La oss høre hvordan det gikk med vår svenske deltaker I dag.
1: Lykketallet.
0: Konfluttbunken, den minker for hver dag. Og så får vi se da om Barbro I Trøgstad I dag kan finne fram til 10 000 kroner. God morgen.
2: God morgen.
0: Jeg sitter her med en liten konfluttbunke som jeg tenker vi skal prøve å få litt mindre I dag.
2: Ja, jeg prøver på 13.
0: 13, ja, det ulykke det, det ikke det?
2: Nei, det ikke.
0: ikke for deg?
2: Nei, jeg har en sønn som født den 13. August, så ja.
0: Ja, da det alt annet enn ulykke. Da har jeg konflutten, så da river vi opp da, Barbro.
2: Ja.
0: I 13.
2: Ja.
0: Altså, Barbro. Beklager.
2: Ja, sånn hender.
0: Da blir det et flakslåd I stedet for. Det får du til hvert I posten.
2: Ja, det låter bra.
0: God sommer, da.
2: Ja, det samme.
0: Og da det en konflutt mindre, da. Og vil du prøve deg på en I morgen, for eksempel, meld deg på med kodeord og lykke og send det på sms til 2030.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ikke det at Arne Hurlen og Ko i Porsgrunnbygget trenger altså, men de ute med ny musikk også. Men dette en gammel traver sommer i Norge på Radio Metro. Litt over halv fem, og Barbro var med i lykketallet hos Stian 7:50 i dag morges.
1: Lykketallet.
2: Akkurat den minker for hver dag. Og så får vi se da om Barbro i Trøgstad i dag kan finne fram til 10 000 kroner. God morgen.
3: God morgen.
2: Jeg sitter her med en liten konfluttbunke, som jeg tenker vi skal prøve å få litt mindre i dag.
3: Ja, jeg prøver på 13.
2: 13, ja, det ulykke det, ikke det?
3: Nei, det ikke.
2: Ikke for deg?
3: Nei, jeg har en sønn som født den 13. august, så ja.
2: Ja, da det alt annet enn ulykke. Da har jeg konflutten, så da river vi opp da, Barbro.
3: Ja.
2: I 13.
3: Ja.
2: Altså, Barbro. Beklager.
3: Ja, sånn hender.
2: Da blir det et flakslåd i stedet for. Det får du etter hvert i posten.
3: Ja, det låter bra.
2: God sommer, da.
3: Ja, det samme.
2: Og da er det en konflutt mindre, da. Og vil du prøve deg på en i morgen, for eksempel, meld deg på med kodeord og lykke og send det på sms til 2030.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Love på Radio Metro. God ettermiddag, 10:05, eller som en venn av meg sa forleden. Nå jeg offisielt kommet dit hen I livet at hvis jeg ser en stol, ja da setter jeg meg. Du skal få Maggie Riley, og så skal vi dele ut noen flere tips til hvor I all verden vi befinner oss I sommerkonkurransen denne uken på Metro.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Sol, sommer og variert musikk. Dette er Radio Metro.
1: Dette er Radio Metro.
0: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.

0: se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.